RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osobne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: šuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 307 77. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Po tehnici, do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu, Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: po tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje.

Priča se. Da li ste znali da praznik Dan zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama slavi se 4. četvrtka u novembru, dok se u Kanadi slavi 2. ponedeljka u oktobru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Saša Kovačević i bežimo iz grada. Danas ko ima sreće da pobegne iz grada...
1: Mi smo pobegli sinoć, mislim od izlaska, nije baš od grada.
0: Da. Nije pobegli od grada, bravo, da, da, dobro, dobro si to rekla.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, 22 stepena je trenutno u Kragujevcu, delimično i oblačno. Imamo najnoviji izveštaj RHMZ-a, volim kad pošalju ovako na vreme isti, samo da vidim da nisu za danas nešto promenili. Za danas do 24 mogući pljuskovi sa grmljavinom, znači ostalo sve isto. E sad, narednih dana, lepo, prelepo.
1: Prelepo, nadam se da će biti manja koncentracija alergena u vazduhu.
0: Teško, meni, kad si rekla pobegli od grada, pobegli zato što je previše alergena.
1: Da, mi ovo ne možemo patiti.
0: Da, oni su učinili svoje, tako da naš izlazak ništa. Sutra 26, ponedeljak 28, utorak 30, sreda 30, četvrtak 25. Prelepo.
1: Leto. Prelepo. Leto, mada vidim ovde za sredu, za sada stoji neka kiša,
0: tako? Moguća kiša, da. Jeste. Pazi, sviđa mi se, ali za sve nas koji mučimo muku sa alergijama, nije lep
1: dobro.
0: Period. Nije dobro. Kako je dobro? Nije dobro.
1: Nije
0: tu smo, družimo se danas sve do pet uz hit do hita na 104.3rsg.rs. Imamo već spremne neke zanimljive priče, tako da ostani sa nama, a sada playlista...

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: rekla da ukoliko su tretmani za nekog preskupi, želi da prihvati i razmenu dobara. Dakle, možete da joj ponudite automehaničarske usluge, autoelektriku, snimanje za video content, slikanje, profesionalne fotografije, dečju igraonicu, garderobu, neke kaže basic komade i salon outfite, potrošni materijal za salon, masaže, fiziotretmani i čišćenje prostora.
1: Wow.
0: I napisala je lepo, kaže, javite se ukoliko mislite da imate nešto što bi bilo zanimljivo za saradnju.
1: Iskreno svaka čast, gospođi.
0: Pa vrlo je to zanimljivo, eto to do sada nisam videla, sva što se dešava u tom beauty svetu, svakakve neke kompenzacije, pa zakazivanje.
1: Šteta što nemam neki zanat u rukama.
0: Ali nemamo zanate, to zove problem, ali nema veze, ona hoće garderobu, daj šta
1: ne,
0: imaš.
1: Ne mislim zbog toga, nego mislim da ja imam neki zanat u rukama, pa da ponudim kao zamenu, znaš što da uradi, kako se genijalno satila, jer onda ti realno ne treba niko, vidi, recimo, ja da sam frizer. Trampa. Ja da sam frizer, meni nikada više ne bi trebao nijedan majstor da ja to plaćam. Ja ću tebi da odradim frizuru, ali ćeš ti meni zato da pogledaš osigurače, da mi zameniš ove prekidače koje hoću.
0: Ajde čas. Znaš čas. Ono kako kaže ajde, naš narod.
1: Ajde čas.
0: Samo čas da mi vidiš.
1: Da, ajde čas da mi pogledaš ovo, ja te čas ošiš.
0: Da, da.
1: Završimo sve za...
0: Čas.
1: Da. Onda nađem lepo da mi neko... Sinoć mi je izašlo na X-u da je jedna žena, do duše u pitanju je Beograd, pitala koliko je, ima dvoje ili troje vrata u stanu, hoće da ofarba sve ono kompletno. 1200 i nešto eura su je tražili.
0: Et.
1: Zato, ovako lepo, imaš zanati, aj čas, evo ti za farbu, odradi mi to, ja tebi čas završim to.
0: Da, mnogo je to dobro.
1: Kako
0: tako
1: genijalno.
0: Da, živeli zanati, živeli zanati.
1: Hvala ovoj gospođi, evo što je to tako uradila, sad svi ostali koji imate zanate u rukama i radite.
0: Eto vam fantastičan predlog kako možete
1: ideju.
0: Da olakšate život, sebi pomognete i ne morate da platite na kraju.
1: Upravo to, mislim ne plate ni oni vama, ali to naplatite ovim drugima koji nemaju šta da vam ponude za uzvrat.
0: Da.
1: Kako smo vam sve rešili u 2 minuta? Evo ga Lexington Band.

0: Zoji, stvar se zove Nebitno je u minut do 12.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: 29 trenutno.
0: Kako? Šta? Nije. Nije, ne možeš da me prevariš. 22, verovatno.
3: Nije 29 stepeni trenutno je. Sada ćemo da pogledamo.
0: 22.
3: Jeste.
0: Da, danas ćemo do 24, pa sutra do 26, onda imamo 28, pa 30, 30.
3: Da, bit će ovih mojih 29, neće biti ni jednog dana.
0: Neće biti do utorka tvojih 29.
3: Neće biti, ali dobro. Bitno je, danas očekuju topli dani i da kiše za sada, osim danas nema. Tako je, 12 sati je 1 minut, vreme da pređemo na vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Grad Kragujevac je pokrenuo istraživanje o kulturnim navikama, interesovanjima i potrebama građana sa ciljem da unapredi kulturni život i bolje planira budući razvoj kulture u gradu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u Velikom parku. U poslednjem kolu Superlige Srbije Radnički 1923 će sutra o 19.30 na stadionu Čikadača ugostiti ekipu Javora iz Ivanjice. Mnogo se radi, ko radi, taj se ne boji glati.
0: Neka radi, ko voli radi, neka radi. Imamo istraživanje koje kaže da se u Srbiji radi pa najviše otprilike, nije baš najviše, ajde odmah da kažemo da su gori od nas u Turskoj, mislim
3: pa,
0: da je njima
3: samo loši. Jedna, pa samo jedna
0: možda ima još neko, moram cijelo istraživanje da pročitam, ali tu smo u samom vrhu kada je u pitanju broj radnih sati u Evropi.
3: Bar u nečemu da smo na vrhu.
0: Da, slažem se, ali paralelno sa tim ne stojimo baš dobro sa platama. Pokazuju ti najnoviji podaci.
3: Zamisli, tako je. Nešto nije srazmerno što se tiče broja radnih sati i plate, ali valjda biće bolje jednog dana.
0: Hoće.
3: Nadam
0: se. Delimo ovo istraživanje sa tobom vrlo brzo.
3: Fantastična pesma u nastavku. Ja volim Jakov Jozinović, pa neću da se zaljubim Nataša, pa i Emina i Nući, sudar sveta.
0: Hido, hido, hido. Za prijatelj vikend.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: To je bila Anđelina na tvojim rukama, 12.24. Još jednom dobar dan, mi smo tu sve do
1: dobar
0: 5.
1: Dan.
0: Rekoh da imamo neko novo istraživanje ili ti statistiku koja malo demantuje, znaš ono kad čuješ da prosečna plata u Srbiji je 116.000 i pomisliš pa dobro.
1: Pomisliš dobro, ali gde
0: dobro,
1: su?
0: Gde?
1: Gde su?
0: Gde tačno?
1: Gde su? Gde je taj novac?
0: Gde da konkurišem? Kao? Pa statistika kaže da zapravo nema baš puno takvih ljudi. Polovina zaposlenih u Srbiji zapravo mesečno zaradi manje od 91.000 dinara, tako da prosečna plata lepo zvuči, ali realnost većine je ipak dosta niža. Kada smo kod realnosti, Srbije je dalje rekorder u Evropi po dužini radne nedelje. Prema podacima Eurostata, kod nas se radi skoro 41 sat nedeljno, to je više od 5 sati duže od evropskog proseka. U Holandiji se radi nešto više od 30 sati, tako da praktično smo na nivou još malo pa druga smena, a gore od nas je samo u Turskoj.
1: Da, i tu dolazimo do zanimljivog paradoksa, gde radimo najviše skoro u Evropi, a veliki broj ljudi, nažalost, i dalje jedva sastavlja kraj s krajem. Prosečna zarada, kažu da je tako 116.000, međutim ukoliko se uzme u obzir minimalac i kada se sve preračuna, možemo da kažemo da je prosek negde 63.000, tako da je to negde skoro duplo manje u odnosu na ovo što su se preračunali prvenstveno.
0: Da. Najniže prosečne plate trenutno su u Preševu, takođe Arilje, Ivanjica, Rekovac, Aleksandrovac, Novi Pazar. Tu je još jedan podatak koji tera na razmišljanje. Srbija trenutno ima oko 2.360.000 zaposlenih, ali je za godinu dana više od 9.000 ljudi ostalo bez posla, najviše u prerađivačkoj industriji. Plate jesu rasle. Recimo 2018. je prosječna plata bila oko 50.000 dinara, danas je više nego duplo veća, ali isto tako su rasli i računi, kirije, gorivo, hrana, tako da nameće se pitanje da li danas zaista živimo bolje ili samo skuplje.
1: Pa, proporcionalno rastu plate sa porastom cena, kirija, goriva, svega, tako da da li živimo bolje, pa živimo verovatno isto, možda malo i gore. Sad zavisi kako koga pitaš.
0: Da.
1: Definitivno da se radi, radi se, Srbija, zemlja, radi.
0: Jeste. Ti imaš još jedno zanimljivo istraživanje iz našeg grada, je li tako?
1: Upravo tako. Kragujevac, grad gladnih. Jeste.
0: To je anketa koju si radila, beše.
1: Jeste, tako je, da.
0: Igor Simić, odnosno Dana Karić, Igor Simić i Srđan Lazić u nastavku Nerezgel. Slušamo Stvar kraj.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer su

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Adi, Šoše, live.
4: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
3: Adi, Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi, Šoše.
5: Adi, Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi, Šoše, uživo.
6: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
7: Termodom. Da mi bu.

0: To je bila Senida, stvar greh na RSG-u, 9 minuta je do 1. Kako volim ovaj ritam, ovaj vibe, sve ovo. Danas nam je nešto prejaka playlista ovog vikenda, baš sam oduševljen. Da ostanemo sad samo sa pričom malo, mislim sad bih ja realno prešao posle ove pesme na najveću moguću zanimljivost koja postoji onako da vozi, ali ajde da ostanemo u duhu posla, pošto si ti odradila jedno super istraživanje u našem gradu.
1: Upravo tako, bilo je priče sa našim mladim Kragujevčankama na temu rađanja i na temu posla, da se zapravo dovodi u pitanje koliko god stalno pričamo o padu nataliteta, porodici, pravim vrednostima, ipak iskustva pokazuju da majčinstvo ipak zavisi dosta od posla, od ugovora koji često nije ugovor na neodređeno, nego je na par meseci.
0: Da.
1: I da zavisi od toga da li pozicija slabi, taj osjećaj sigurnosti koji polako nestaje, i to je posebno vidljivo među mlađim generacijama u Kragujevcu.
0: Šta su ti rekle mlađe Kragujevčanke?
1: Pa da samo ne možeš kao spontano da planiraš porodicu, nego da to sve mora da bude na nekoj statističkoj bazi i da to mora da bude ozbiljna stvar kalkulacije. Pre svega, kažem opet, zbog posla, jer nisi siguran da li ćeš posle porodijskog i dalje da imaš posao, da li ćeš imati gde da se vratiš. Sa druge strane, nisi siguran uopšte da li možeš da otvoriš trudničko bolovanje, zato što su ugovori na često na par meseci, tako da nemaš taj osjećaj sigurnosti, i kada se vratiš prosto atmosfera na poslu više nije ista, kao da moraš ponovo da se dokazuješ, da si prisutna, da si fokusirana na posao, tako da veliki problem su tu i honorarni angažmani i projekti i dakle taj ceo rad bez dugoročne stabilnosti.
0: Šta da kažem, želim više sreće svima koji planiraju porodicu, da se to sredi.
1: I da nemate osjećaj da ste lako zamenljivi.
0: Da, da, vidim, čitam baš taj deo teksta, to oko povratka. Ja pretpostavljam da bi meni, ne mislim sad kao totem na porodiljsku, nego da odeš na neko stvarno duže odsustvo, kao meni bi lično kao osobi bio problem vratiti se, jer to je ono što smo ti i ja privatno pričali, kada napustiš čak i promeniš sredinu, grad i tako nešto, pa odlučiš da se vratiš, samo to nije isto jer je teklo i bez tebe, pa sad uhodaj se ponovo.
1: Jeste, uhodaj se ponovo s tim što se menja i tvoj privatni život i tako dalje i tako bliže. Šteta je velika, zato što nije danas da se ne želi porodica, nego zato što se mnoge mlade žene plaše posljedica, i to je baš bez veze. Bez veze.
0: Evo ga Saša Kovačević.

0: Možda nekada. God sa tržan, čuli petu stranu sveta, stvari iz 2002. Tačno je 13.01.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Otišli smo stepen dalje, 23 je trenutno u Kragujevcu, danas do 24 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, sutra malo umereno oblačno, ide se do 26, ponedeljak, utorak pretežno sunčano, 28 u ponedeljak, 30 u utorak. Do 30 i u sredu, s tim što je moguće kiša, u četvrtak 25 malo i umereno oblačno. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maj. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. Grad Kragujevac pokrenuje istraživanje o kulturnim navikama, interesovanjima i potrebama građana sa ciljem da unapredi kulturni život i bolje planira budući razvoj kulture u gradu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u velikom parku. U poslednjem kolu Superlige Srbije Radnički 1923 će sutra od 19:30 na stadionu Čikadača ugostiti ekipu Javora iz Ivanjice. Za prijatan vikend hit do hita i u nastavku na 104.3rsg.rs. Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 5 u etru RSG i upravo Ana Nikolić, slušamo Nije mi 22. Tu su Flamingos i Mina Jahović, ali i Džejla, pa potom i Sara Jo. Pojačaj RSG i uživaj.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Matija Cvek i Lelek, čuli pristajem na RSGU 13.24. Imam istraživanje, kažu muškarcima je lakše da ih napadne medved i da se sretnu sa medvedom, to bi im bilo manje stresno nego kad im žena kaže moramo da pričamo.
1: Naravno, zavisi šta je žena u horoskopu, zamisli sedi preko puta tebe škorpije, zamisli sedi preko puta tebe lav.
0: Kakav stres, stres na kvadrat.
1: Bolje ide u šumu, tamo neka te napadne medved. Sve divlje životinje.
0: Da, sve ti je to lakše, brate moj. Prema rezultatima koji su navedeni, muškarcima bi manji stres predstavio susret sa medvedom nego situacija u kojoj im neko kaže moramo da razgovaramo. Studija je odrađena na 142 muškarca, trajala 3 nedelje, tokom koje je kod ispitanika ustanovljeno da im je srce brže kucalo, a nivoi kortizola su im bili povišeni u situacijama kada su ih trigerovale rečenice sa emotivnim tonom.
1: Pa dobro, i Konstrakta kaže izvini, srce kuca, srce samo kuca. Tako da ne vidim problem.
0: Psiholozi su zaključili da neizvesnost i emocionalni rizik kod muškaraca izazivaju veći stres od nekih spoljašnjih pretnji.
1: Znači, muškarci pozive na razgovor doživljavaju kao pretnju.
0: Kao pretnju, da. Ne znaju šta ih je snašlo.
1: Lepo. Ovo mi mašle nije trebalo. Ovo istraživanje. Iskoristite, dragi dame.
0: Da, zato sam vam to i rekao. Stresirajte ih, moramo da razgovaramo. Odmah, čekam te. Ti si moj, Karolina Gočeva u nastupku.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: To je bio Dado Glišić, stvar koja se zove Ostavić ruže. Na RSG-u 13 je minuta do 2, a znaš ono kad ti kažu isključi telefon, izađi napolje, dotakni travu, što bi Vlada Magla Band rekao, zagrli biljku, porazgovaraj sa njom. E, pa izgleda da možda ipak ima nešto u tome. Poslednjih godina sve više se priča o tehnici koja se zove uzemljenje ili grounding. Ideja je prilično jednostavna, bosim nogama odeš na travu, pesak ili zemlju.
1: E, da, zato sam čula i ranije kada sam bila u Nemačkoj, kada smo radili neke vežbe glumačke, oni su nas terali da uvek budemo bosi, gde god da smo. Da li smo bili unutra i pogotovo je to važilo na polju, imali smo neki travnjak i tu je bilo iskreno puno miševa, baš mnogo miševa i oni su nas terali da sedimo u toj travi i da budemo bosi.
0: Tako bosi po miševima da gazite.
1: Pa nismo gazili miševe, nije to bilo
0: miševi
1: dozvoljeno.
0: Miševi su skakali po vama.
1: Miševi su živjeli u slobodi kao i mi. Trebalo je da živimo u ljubavi, ali ja sam se užasno plašila miševa i moralo je da se ostvari konekcija sa prirodom i miševima i tako bosi hodamo po travi. Ali su tvrdili upravo ovo o čemu si pričao malo pre, da prosto direktan kontakt sa tlom može da smanji stres, da popravi san, da vrati osjećaj mira. A i sama teorija kaže da zemlja ima prirodan električni naboj i da naše telo kada je u kontaktu sa prirodom može da pokupi deo te energije i tako se lakše opusti.
0: Da, to sve možda zvuči pomalo čudno, ali kad razmisliš koliko vremena danas stvarno provodimo bosi, većinu dana smo u patikama, kancelarijama, kolima, pred ekranima. Najbolji deo ove metode je potpuno besplatna. Nema članarine, nema aplikacija, pretplate, nema ničega, samo ti trava i desetak minuta bez žurbe. Nauka još nema konačan odgovor koliko grounding zaista pomaže, ali mnogi tvrde da se posle šetnje bosi osjećaju smirenije i lakše zaspe. Ako ništa drugo, eto, malo prirode i pauza od ekrana sigurno ne mogu da škode. Naša koleginica Jula je baš pričala o tome jednom kad smo sedeli, kako obožava zapravo bosa da gazi po travi.
1: E pa eto, savjet za sve. Naša. Ukoliko imate problema sa snom, ukoliko ste uznemireni, eto, možete da probate bosi, besplatno je, ne zahteva puno truda, ne zahteva puno napora, tako da možete da probate, što da ne, veliki park, pa se lepo izlujte po travi bosi.
0: Ako neko slučajno bude gledao to kao čudno, slobodno, ko bude bos može da odgovori, mi čuli da su naučnici rekli da to treba da uradimo.
1: Da, pozovite sve, neka vam se pridruži.
0: Da. Možda vam se pridruže pa budu i oni boljeg raspoloženja, lakše zaspati, pa onda budu zahvalni.
1: Da.
0: Evo Ana Bebić, noć me kidam.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -23 stepena u našem gradu, promenljivo oblačno i dalje, očekujemo kišu u kasnim satima, a od sutra prestanak padavina i visoke temperature.
3: Da, bit će lepše sutra do 26, onda imamo 28, pa dva dana po 30, danas do 24, možda dostignemo isto.
2: Da, 14.02, vreme je za vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Grad Kragujevac je pokrenuo istraživanje o kulturnim navikama, interesovanjima i potrebama građana sa ciljem da unapredi kulturni život i bolje planira budući razvoj kulture u gradu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u Velikom parku. U poslednjem kolu Superlige Srbije Radnički 1923 sutra o 19.30 na stadionu Čika Dača ugostiti ekipu Javora iz Ivanjice. Možemo sada da postavimo ono pitanje iz Nikoline pesme Ko te opet zove, to iz Crne Gore, mada možemo samo da kažemo da zove more. Već more, kreće more da zove.
3: More, a neće moći da se šeta baš u kupaćem van plaža.
2: Neće, tako kažu.
3: Pričamo
2: o tome. Nataša i Nataša u nastavku.
3: Slušamo.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: je bila Amor Mio i Maki Viski na RSG-u u 14.25. Nije samo da ona peva o Španiji, ako ovog leta ideš u Spain. Imamo pravila neka nova za tebe.
1: Upravo tako, moraš da poneseš, naravno, kupaći kremu za sunčanje, ali moraš da pročitaš pravila. I to dobro da ih pročitaš.
0: Dobro, jer su Španci očigledno odlučili da uvedu red na plaže bez mnogo rasprave. Nema više filozofije, samo ću ovako do prodavnice. Ako se van plaže, šetaš u bikini ili kupaćem, kazna može da bude i do 300 evra.
1: E, pa to nema više onog klasičnog balkanskog, samo ću da svratim čas nešto da kupim u mokrom kupaćem, to može da te košta ceo vikend aranžman i nije samo bikini problem.
0: Da, kažnjavaju se glasna muzika, alkohol na plaži, žurke, bacanje opušaka, smeće, pa čak i vožnja u japankama. Sam si policajca koji te zustavi jer si krenuo na plažu kao svaki prosečan turista, naočare, šorci, japanke i onda shvatiš da ti papuče zapravo odnose 300 evra.
1: E pa zato što je Španija bila godinama epicenter haosa zbog alkohola turista, oni koji umisle da su 3 ujutru DJ-evi, tako da od sada su uveli poruku jasno, turizam može, ali reality program uživo na plaži ne može.
0: Ono što je zanimljivo jeste da se kažnjava čak i kupovina kod ilegalnih prodavaca na ulici, tako da ako kupiš one Ray-Ban naočare, na primer za 5 evra, koje izgledaju kao da će se raspasti pre aerodroma i za to možeš da platiš kaznu.
1: Ali nije samo Španija. Nego su to uvele i naše komšije.
0: Skupština opštine Ulcin dopunila je odluku o komunalnom redu, tako da osoba koja se u kupaćem kostimu ili bez dela odeće zatekne van kupališne zone, bit će kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 evra, oni još iskupili.
1: Oni su još i popeli, nego šta. Ma ima da se poštuje neki red i mir.
0: Naravno. U odluci se ističe da se nova pravila ponašanja uvode radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina. Za prekršaj predviđena kazna, kao što rekao, od 150 do 500. Ne navodi se, međutim, ko će i na koji način odlučivati i od čega će tačno zavisiti da li će ova kazna biti 150, 300 ili 500 evra.
1: Pa zavisi da li, na primjer, imaš dole suknju, a gore samo gornji deo.
0: To ti možda bude 150.
1: Da.
0: Ako skineš suknju...
1: Ako nemaš suknju, onda je 500.
0: Da.
1: A 300 je ukoliko imaš gornji deo, gore, a dole
0: nema. Gore imaš majicu, a dole nemaš suknju. Eto, mi smo im i to rešili.
1: Sve smo rešili.
0: Zavite mi tamo Ulcin da im kažemo kako smo mi to rasporedili sve. E, oni inače nisu jedini, ni Španija, ni Crna Gora. Video sam da će Split zabraniti kupovinu alkohola jer više ne žele da u toku letnje sezone posle 21 bude ono okupljanje oko plaža, da tu budu pijani turisti, da uznemiravaju stanovnike. Od 21, koliko sam shvatio, ili 22, bit će zabranjena prodaja alkoholnih pića.
1: A, dobro. Dobro.
0: Parti destinacije definitivno ostaju tamo, Grčka, ostrava, Zakintos i tako
1: da.
0: Nešto. Ovo ostalo pretvara se u odmor, lagani
1: odmor. U odmor, eleganciju, mora da se poštuje pravila. Zamisli onako kao mokar u kupaću, mi ideš čak čas da kupim samo hleb.
0: Naprimer, ne može to daš.
1: Ne može više, Crna Gora ne dozvoljavati.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentru.

0: Petar Graša, Nina Badrić, čuli nemoj. Deset je do tri.
1: Sve generacije koje su rođene 1. januara 2025. To je sve te generacije koje su rođene posle 2025. spadaju u generaciju beta. Pojedini stručnjaci kažu da će biti veoma duboko uronjeni u svet veštačke inteligencije i tehnologije, više nego sve prethodne generacije, i to je generacija koja je prva rođena u AI eri. Tako da šta će biti sa njihovim odrastanjem?
0: Sa njihovim odrastanjem kažu kancelarija tradicionalne vrednosti penzija. To će njima sve biti nepoznate stvari, ceniće se samo

0: prestrašno. Sviđa mi se ovo što će pohađati kratke kurseve, neće imati dakle tradicionalno školsko obrazovanje, osnovnu školu, fakultet i ostalo, nego će stalno napredovati jer će pre svega kvaliteti da se ogledaju u kreativnosti, komunikaciji, emocionalnoj inteligenciji, prilagodljivosti pre svega. Verovatno će dosta toga da se promeni, ovo kao da sada čitamo vesti iz neke 2017. godine.
1: Ali meni ovo baš malo nema logiku, jer kao deca rođena posle 2025. Znači to onda ispada da 32. godine već, što nam je realno mnogo blizu za 6 godina, da će sve to izgledati tako, da ćemo mi 32. a to nam je stvarno mnogo blizu.
0: Pa jeste blizu, ali evo robot već igrao u Beogradu na sred ulice. Tako da tako ne da, vidim šta, problem.
1: Kakav problem kad završi sa plesom da ode do škole i da predaje?
0: Da, da ispriča šta ima. Mislim, videla sam i da mnogo ljudi sada u svetu odlazi sa svojom slikom koju odradi AI i traže od plastičnog hirurga da im napravi
1: da ih pretvori
0: takvu verziju.
1: To sam ja uradio samo sa frizurom. AI mi je poslan.
0: Zato je tako dobro.
1: Da, fenomenalna. Sutra će popraviti frizurka. Otvaramo kak je promet u prozor znanja.
2: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da lasta po ceo dan leti u potrazi za insektima i ponekad preleti više od 800 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -23 stepena je trenutno u gradu Kragujevcu. Danas do 24 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, sutra nema padovina, idemo do 26, bit će malo umereno oblačno. Lepše vreme od ponedeljka i toplije, 28 u ponedeljak i 30 u utorak.
3: Jedva čekamo.
2: Da, ajmo u 15 na vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezveđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Grad Kragujevac pokrenuo je istraživanje o kulturnim navikama, interesovanjima i potrebama građana sa ciljem da unapredi kulturni život i bolje planira budući razvoj kulture u gradu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u Velikom parku. U poslednjem kolu Superlige Srbije Radnički 1923 će sutra od 19.30 na stadionu Čikadača ugostiti ekipu Javora iz Ivanjice. Nova Sinida, stvar se zove Sve to sam ja. Upravo i u etru RSG-a. Za dobar dan i prijatno popodne.
3: Želimo još jednom dobar dan.
2: Vanja je nevena sva ovde sve do pet. Pojačaj ovu stvar, obrati pažnju na nju. Jako, jako, jako je dobro.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: je moja razga sve te razumem.
1: Nije lako.
0: Nije ti lako. 15.32, dobar dan.
1: Baš ljudi vole da im neko oda počast i priznanje i da im kaže nije lako. Meni su mnogo lepe one gospođice koje imaju tako nekako tanke prste. I znaš one gospođice koje nekako znaju lepo i da se smeju i da plaču. Znaš, nekako to rade tako naučeno, lepo sa manirima. Znaš, onaj kontrolisani smeh, pa kontrolisani plač. Pa što kaže se, lepo i da je vidiš i da je čuješ. I zamisli sad, desi se tako jedna situacija, sahrana i pojavi se jedna takva gospođica sa belim rukama, dugim prstima i onako kulturno plače i
0: okrene
1: kaže
0: se.
1: Sam njega volela.
0: Okrene se i ode.
1: Kako
0: i ostavi dramu iza sebe.
1: Ali ne zove se za džabe Dark Secret.
0: Da. U Americi se pojavila ova usluga. Za $500 misteriozna žena u crnom dođe na sahranu samo da bi žalila za osobom koja je otišla. Crna limuzina se zaustavlja, ona izlazi u štiklama sa naočarima za sunce u tamnoj haljini, stoji samo u ćošku, tiho plače kao da je izgubila ljubav svog života, ne razgovara ni sa kim, onda iznena da nestane bez traga.
1: Ja ovo želim ovaj posao, molim vas ukoliko vam je to potrebno pozovite, ne, ovo želim ovo da radim.
0: Kao stvoreno za tebe,
1: ali
0: stvarno.
1: Ali ovo je stvarno baš dobro, kao baš dobro, ostavi takvu misteriju, ko je to?
0: Ko je?
1: Svi gledaju nju kao ko je to, a ona plače. Onako, ona plače, on je nešto
0: on je
1: ljubi, ljubi.
0: Samo što je on ne ljubi, pošto je on otišao 3 metra ispod. E, ali ja mislim u Americi sad da nije kod njih taj mentalitet koji je kod nas. Zamisli kod nas, kad
1: pa
0: posle sahrane odu na ručak, jer to tako ide malte nekao slavlje,
1: da.
0: Pa kad krenu da pričaju o misterioznoj ženi, koja je tomu ona,
1: bila.
0: Ona švalerka, zna što je pričala komšinica.
1: Da, što se pričalo, pa da došla.
0: Došla, evo, pojavila se. Jo, kako je nije sramota.
1: Ne, meni je ovo super. Ovo bi se kod nas zvalo profesionalna narikača, ali ova gospođica nije
0: ali
1: narikača.
0: Ali ona nije narikača jer ona ne riče.
1: Ona
0: plače kulturno.
1: Plače. Mnogo mi se ovo sviđa. Dakle, crna tajna. Lepo. Baš
0: lepo,
1: je onako
0: lepo.
1: Umetnički.
0: Ali kod nas, to kod nas stvarno treba odraditi i ostaviti porodicu šokiranu.
1: Sad razmišljam da ostavljam vizit karticu da napravim i da ostavljam crna tajna.
0: Da ti budeš prva koja je to pokrenula.
1: Zovite,
0: pa možeš.
1: Crna tajna.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: bio je to Miško moj, Mirza Selimović. Da, u 6 minuta do 4 na RSG-u.
1: To su ozbiljne stvari.
0: Ozbiljne stvari. Ozbiljne stvari su i da naučnici kažu da su, da je detinjstvo 70-ih, 80-ih zapravo bilo najbolje.
1: Pa kažu tako statistika, druženje bez telefona, pa muzika, kasete, ploče, pa se tako razmenjivalo to između sebe, sloboda, da. Park, ulica. Pa nisi imao sve dostupno u ovom trenutku. Kad zakazuješ date, moraš to da isplaniraš. Dobro, gde ćemo da se nađemo? Kod one pekare tačno u 7, pa ako ne dođeš tačno u 7, ti ne znaš da li ona došla ili je prošla ili šta se tu desilo,
0: da,
1: ili neće ni da dođe.
0: Da, pa kako ćeš da javiš uopšte da si stigao, da kasniš? Da...
1: To sam baš pričala sa jednom starijom gospođom. Kaže ona, to je bio veliki problem. Kaže, ne znaš ti koja je njemu bila bivša i šta je tu bilo. Nikako ne možeš da saznaš. Osim ako nije tu baš iz bliske sredine. Da, iz bliske sredine nisu se tek tako širile informacije.
0: I to je tačno do duša.
1: Ovo sad znamo i bivšu pre bivše i njenog bivšeg, ima sve znam.
0: I porodice njihove i tetke strine, sve. Gde su letovali, šta su radili, kad se prijaviš kao Klara na Face pa sve vidiš. recimo. Stvarno se slažemo ovde sa naučnicima, jer logično mi je u stvari to njihovo istraživanje.
1: Jeste, bilo je to lepo. Mislim, malo misterije je uvek dobro da postoji, čisto da bude zanimljivo, a njima je bilo zanimljivo jer je sve bilo misterija. Morao si mnogo da radiš i da se trudiš da bi došao do informacija. Međutim, danas, evo, najnovije istraživanje kaže generacija Z manje pije alkohol od prethodnih generacija, pa se više posećuju dnevne žurke i bezalkoholne žurke ili veoma nisko alkohol, ne kaže, više vole da partijaju u kafićima ovako, obično, da. Kafićima, matine i tako nešto.
0: To mi je super, ja sam fan matinea inače.
1: Lepo, ja obožavam. Nisam, ali tako mlađe generacije kažu X, tradicionalna kultura noćnog života, X, DJ-evi, X, sve to.
0: A kako X DJ-evi mi na matineima uživamo uz DJ-evi?
1: Pa, X DJ-evi ovi u noćnim klubovima.
0: Aha.
1: Samo matine, lagana dnevna varijantica bez alkohola. I to sve više zauzima Evropu i mislim da će tek od nas postati dominantno. Videla sam da su već u Kragujevcu krenule ove

0: no phone party.
1: Stvarno? Aha. Imamo?
0: Da, da, da se odlože mobilni telefoni, tako da mislim da će i to uzeti maha, čisto da budemo više povezani između sebe, što je super.
1: I sa tim se slažem, vidiš, meni to nije izašlo, ja nisam znao da mi to ovde imamo. Imamo, bravo, imamo, sad ćeš mi poslati link.
0: Da, da.
1: Dino Merlin za kraj sata, Hadžija.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Promenljivo oblačno i dalje, dostigli smo maksimum, evo 24 je trenutno u našem gradu, sutra do 26, u ponedeljak 28, utorak i sredu do 30, pa u četvrtak do 25 stepeni, samo u sredu moguća kiša i danas do kraja dana, a ostalih dana lepo.
3: Možda i danas zaobićemo.
2: Ja se nadam, navijam da bude tako. 16.02, idemo na vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Grad Kragujevac potpisao je ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za ovu godinu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u velikom parku. U poslednjem kolu Superlige Srbije Radnički 1923 će sutra od 19:30 na stadionu Čika Dača ugostiti ekipu Javora iz Ivanjice. I stigli polako do poslednjeg sata ovog vikenda druženja na 104.3rsg.rs. Isti prolazi uz hit do hita.
3: A u nastavku ćemo pričati, verovali ili ne, o snovima. Šta znači ukoliko sanjate, na primjer, Ljubo Aličića?

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20.00. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
2: Adi Šoše,
1: 28. maja, bit će naravno sve kako treba! Adi Šoše, uživo!
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ne tiče me se magazin Stvar, koja je stara 04, odnosno koliko ima godina, 22, je. Nevena poželila da priča o snovima u ovom satu, pitala je šta znači kada neko sanja Ljubu Aličića, to sam ja odmah odgonetnula, to znači da sluša naš... digitalni kanal Dvojka Radio.
1: Na primer.
0: Recimo.
1: Može da se desi, da. Ali može da ima to i dublje značenje.
0: Dobro, jesi to googlala?
1: Pa ja nisam googlala, ja sam otišla korak dalje. Ja sam kupila stanovnik na ulici. Našla sam kod uličnog prodavca i to je meni bilo mnogo zanimljivo dok nisu krenule drugarice da me zovu za sve i svašta. Šta znači kad je kornjača ujela moju majku, zadomili prst i sve ostalo. Ja tad je vrago odneo šalu stvar.
0: Da, dobro. Nadam se da to nema stvarno u tom stanovniku. A nauka stvarno kaže da snovi često nastaju od stresa, emocija, informacija koje mozak obrađuje tokom spavanja, ali narodna tumačenja, to je već neki drugi univerzum.
1: Jeste, to za narodna tumačenja ima ako sanjaš mačku, neko te je istao, ako sanjaš vodu, to su emocije. Međutim, kako ti sada da odrediš prema tim narodnim verovanjima šta znači, na primer, Ljuba Aličić kako vozi autobus kroz dnevnu sobu? Mene to interesuje.
0: Ja lepo kažem da to znači da je neko samo zaspao uz našu dvojku i piće. Ljudi ozbiljno traže značenje svega. Šta znači kad sanjam da kasnim na svatbu?
1: Možda jer kastiš svuda uvek.
0: Recimo.
1: Ali jeste, ima ono klasično, na primer, šta znači kada sanjaš da ti ispadaju zubi i sada psiholozi tu kažu to znači gubitak kontrole i anksioznost. Iju. Narod kaže neko će umreti. Možda ti samo potreban je zubar, imaš neki bol.
0: Realno da. Realno ti treba zubar i ništa više. Meni su hit oni ljudi što sanjaju kolegu s posla i onda odmah misle da je sudbina, a nije sudbina, Sandra, samo radiš 8 sati dnevno sa njim i nervirate i plaši.
1: To sam bukvalno ja sanjam i posao i kolege, sve moje traume kad se skupe.
0: Jer te ovde najviše maltretiraju. Naučnici kažu da mozak tokom sna nasumično povezuje uspomene i emocije, zato u snu možeš da budeš na moru sa učiteljicom iz trećeg osnovne, ali i Draganom Kojićem Kebom koji prodaje lubenice, recimo. Nikad se ne zna.
1: Meni je to odlično.
0: Nevena nam je nestala kod Dragana Kojića Kebe, ne znam da li je to zato što ga je sanjala ili više preferira Darka Lazića ili tako nekog, možda Mišel Gvozdenovića, a to će samo značiti da si listala TikTok i slušala Miljanu Kulić. Recimo, Sergi Pajić i Edita u nastavku, slušamo Nemo.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoju, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.

0: Ako me pogledaš u oči, Toše Proeski se čuva na RSG-u za prijatan vikend uz Hit do Hita. Mi polako stigli do kraja ovog današnjeg druženja. Ovog vikenda druženja.
1: Nastavljamo druženje u ponedeljak.
0: Da.
1: Ti i ja zajedno već u utorak, do tada Hit do Hita. Puno
0: Jest.
1: Novih pesama, novih stvari na svim digitalnim kanalima, 7 digitalnih kanala za svakog po nešto.
0: Tako je, i dosta novih pesama i na našoj regularnoj playlisti. Trenutno smo na 24, pretežno je oblačno, i ona prognoza iz sata u sat kaže možda kišu možemo da očekujemo oko 6, čisto. Nemoj da te iznenadi, nemoj biti Nevena ja, nemoj krenuti iz kuće bez kišobrana, ponesi ga za svaki slučaj.
1: Nije svaki dan najavljujemo kišu i znamo da će da pada, nije nam to nepoznata informacija, ali ipak idemo
0: svaki
1: uprko
0: dan.
1: Svima, uprko svemu.
0: Da, bez kišobrana obučeni, onako najlaganije moguće, jer mi to tako valimo. Sutra do 26, malo umereno oblačno, pretežno sunčano u ponedeljak i utorak, temperatura u ponedeljak do 28, utorak do 30 i u sredu do 30, ali uz moguću kišu u četvrtak, malo umereno oblačno, temperatura do 25. Eto. To je to, ide petak, idemo sa njim, samo što nama sad ide subota. Pa idemo sa njim. Doris Dragović za kraj ovog druženja, čujemo se, Nevena tu u ponedeljak solo od 1 do 6, ja i se pridružujem već u utorak u tom terminu. Ćao,
1: ćao!

čuli? Priča se. Da li ste znali da su prva skijaška takmičenja održana 1893. godine u Austriji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
0: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Da li ste znali da se jedna vrsta slepog miša smatra najmanjim siserom na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem.

nogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit vodu.

0: Nerviraš me, Kante.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
3: Gelatus 100% autentičan ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, osud ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Termodom. Da mi bu

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da raspon krila Boeinga 747 duži od prvog leta braća Wright? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak.

0: da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ne za nas.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Hadi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Hadi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj RSG gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: nekog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez veliko

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.